oče tako ružan. O, kako bih volio da si tu. O, kako bih volio da si tu.

0: Raspevani kviz.
1: Vidiš kako mjesec
2: lopov nebo.
0: Raspevani kviz.
3: Vidiš kako mjesec lopov nebo. Zvijezde tjera sjajne luduje.
1: Deda legnem. Deda prenoćim.
0: Kviz.
4: Da na tebe ne mislim.
1: Kome sada da se pomolim da te vratim?

0: očekuje nagradu i zato ja očekujem nagradu i zato ja očekujem nagradu.
1: Svaka čast. Bravo. Idemo dalje. Vama je ovo super krenulo. Slušajte dalje. Ko su ti što daju nagrade?
0: Ako su ti što daju nagrade? Ako su ti što nagrađuju? Ako su ti što nagrađuju?
1: Ako su ti što nagrađuju?
0: Ako su ti što prosuđuju? Ako su ti što daju nagrade? Ako su ti što odlučuju?

0: 80-te zauvek.
1: Samo na tvojoj 202-ci.
2: Jesi li sama večeras? Da li ti nedostaje večeras? Da li ti je žao za, recimo, san? Da li ti sjećanje luta sve do mora i jutra na oboli kad sam prespavao tu? Da li ti stvari u sobi gube vrijednost i bijed? Da li zuriš u svoja vrata i čekaš

pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da ja nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je onamo. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjere mi više nećeš usladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavjesa spušta. Je li ti?

meseci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to